0: 100,7 Et das Elevauer. Norichten mam Carol Schimmer.
1: Gute Morgen, Freitag gowet fir Rettungsservicer viel Aktivitäten am ganze gowet 369 Interventionen dat Wäringhaus vu 77% am Vergleich mat normalen operationellen Aktivitäten huet den CGDIS an engem Kommuniqué geschriven. Wer Temperaturen no geht, huet Meteolux bis loke weitere Rekord zu Lützebüsch mat gedeelt. E Freitag Schwerderekord vun den Temperaturen am Juni fir zweite Käier des Woch gebracht ginn, der mat 31,2 Grad umfindel. Haut bleibt doch nach ferm a sonnesch kitterten Himmel lo grad bedeckt as, der mat eng Maximum vu 34 Grad de Mittege zoll rennen, vum Rund sollen Temperaturen danes ënner 30 Grad fallen. A Frankreich huet sich Situationen spänt just fir zwee Departementer, de Bas-Rhin an den Haut-Rhin am Elsass, gëlt d'Alerte Rouge. Gëchter waren nach 37 franzésch Departementer betraff. Die franzésch Santé-Agence huet gemeldet, dat zanter Mëttwoch d'Stierwesfäll an d'Luucht gongen. Et wären 1000 méi Doudesfäll gemeldet ginn ewéi an normalen Zäiten. An Däitschland gëwen Rekord gebrach an Ostsachsen zu Kubschütz, lochen Temperaturen nuets net ënner 29,4 Grad. A ganz Europa géifen nach 191 Millioune Mënschen, wins der Kalnikül mat Temperaturen iwwer 35 Grad haut leiden, dat schreift der AFP. Am Venezuela gëtt no den Biewen weider no evaluierende Gesicht gëchter goufner en 11 Jorale Bouf, liewech ass den Trümmer herausgeholl, zwölf vun den Doudegers nach en Kier geklommen, den Autoritéten no läit de Bilan bei 1430 Doudeger an iwwer 3200 Blesséierter. Allerdings ginnet am Venezuela nach 50.000 Vermisster, dat huet du no an eng Kommuniqué mat gedeelte Bilan wärt im no nach no Uwen revidéiert ginn. Trotz of kommes tëcht den USA an dem Iran ginnet nach ëmmer Tensionen tëcht beide Länner. D'USA hunn hën dobeneiz den Iran attackéiert, viséiert goufen iranesch Raketen an Drohnenläger, gerade bei Radaren lanscht der Küst. Et wären 10 verschieden iranesch Militärsitten bombardéiert ginn, die all an der Ëmgégend vun der Meeresstross vun Hormus leien. Dat wär eng Reaktion gewircht, nodems den Irane Frachtschiff an der Meeresstrosen donneschteg attackéiert hat, dat hun d'USA erkläert. D'Iran reagiert mat Attacken op Plännere wéi de Bahrain a Kuwait, wo US-amerikanesch Positionioune vun der Marine an der Militäraviasen ugegraf gewirene so Teheran, et géwen Dii eegen Souveränitéit verdeidegen. An Tëschenzäit huet den US-amerikanesche Präsident Donald Trump sech iwwer sei Sozialnetz Truth Social iwwer den Iran opgeriecht, hin huet den Iran obeneit, da mat gedreeten is verstärkt z'intervenéieren an die Islamesch Republik ze zerstéieren. Den Film A Long Goodbye, den an immersiver virtueller Realitéit vum Kate Wood a vum Victor Maes realiséiert a vun Tarantula Lëtzebuerg koproduzéiert gouf, krud um Festival d'Animation vun Anzi, den Kristall de la meilleure œuvre immersiv, dat il den Filmfong an engem Kommuniqué mat. Am Sport op der Fußball-Weltmeisterschaft wären hënd die lächte Matcher vun der Gruppefest tëcht Kolumbien a Portugal als Gokigol gefall. De Kongo wën 3-1 géint Usbekistan a kënnt an 16. Finalen. Am Grupp K läidelo Kolumbie 4 an den Portugal op die zweete Platz. Beit Länner kommen noch an

London Calling, de Clash mat grad heieren. Am Kader vum enger Sendung haut mat gedelo direkt fir un mat den Engländer vun der Band The Coral, eisen se mat ihrem Song Love a Solution.

Pfeffe. Erichtesche Summerhit vum Reinhard Fendrich, lo e Medaillestadt litt als nächst. Heite grad ma Tote aus vum Wiener Voodoo-Jürgens, net Udo, me Voodoo-Jürgens.